0: نحو 40 قتيلا وعشرات الجرحى إثر تصادم حافلتين إحداهما تقل أفرادا من قوى الأمن الداخلي والأخرى مدنية على طريق دير الزور دمشق. ويعرف هذا الطريق محليا باسم طريق الموت بسبب كثرة الحوادث المرورية التي شهدها خلال السنوات الماضية. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن بشكل مفاجئ عن إجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في شهر نوفمبر تشرين الثاني القادم. اللافت في الأمر أن المجلس التشريعي مجمد منذ 20 عاما، فما الغاية من وراء هذه الخطوة؟ التقرير التالي يحاول الإجابة عن ذلك.
1: צופות וצופים, הגיע הזמן להגיד מברוק. אחרי 20 שנה, פלסטינים סוף סוף הולכים לקלפיות לבחור פרלמנט.
2: לא, חמאס כזבת לנתחבת חנמלי.
3: תנג'ח. לא.
2: תנג'ח.
3: נעם.
2: לא, חמאס כזבת תחכום.
3: נעם.
1: הפעם האחרונה שבה הפלסטינים הלכו לבחירות במועצה המחוקקת הייתה בשנת 2006.
4: לנתחבת תמשי דמוקרטי ובשפפי.
1: בבחירות האלה חמאס ניצח בענק וכבש 74 מושבים מתוך 132.
5: ישראל והמזרח התיכון מתעוררים הבוקר למציאות חדשה. בעל הבית החדש מעבר לדלת הוא מעכשיו ארגון חמאס.
1: שנה אחר כך הפרלמנט הפלסטיני נכנס לכיפאון שהוביל בסופו של דבר להפיכה בעזה. ומאז לא היה פרלמנט פלסטיני מתפקד עד עצם היום הזה.
3: 2006 אנחנו דחלנו לאנתיחבת. ואני קונת אעלה. راح نخسر الانتخابات لكن اخذنا قرار فاحتراما للقرار لم اتراجع عنه وكان بامكاني اتراجع عنه
1: אז למה ابو مازن يخلي دوفكه عشان ليلخت لبخيرات هي مديبر بدراما اميتيتو بكلوم ببيتا شوبر خومات متخيل לפני כמה שבועות אבו מאזן פרסם צו נשיאותי שבו הוא הכריז בחגיגיות הולכים לבחירות במועצה המחוקקת הפלסטינית, שהיא הפרלמנט. המועד שנקבע 28 בנובמבר, שזה חודש ויום אחרי הבחירות אצלנו.
6: يعني انا مش شايفه عن جد وين المشكله بانه يطلع قرار يعود فيه لتصديق الاقتراع للراي العام الفلسطيني بان المواطن الفلسطيني هو الذي يختار من يمثله يختار قراراته يعيد صياغه وحمايه المشروع الوطني الفلسطيني.
1: כדי לייצר עניין אבו מאזן החליט להציג שורה של שינויים מרחיקי לכת. קודם כל, הוא הוריד את אחוז החסימה לאחוז אחד בלבד. הוא הגדיל את מספר המושבים בפרלמנט מ-132 ל-200. ודבר אחרון, הוא הוריד את גיל המועמדות מ-28 ל-23, וחייב שילוב של אישה ביחס של 1:3 בכל רשימה. על פניו, שינויים מבנים מרשימים, רק מה, הציבור הפלסטיני, איך נאמר בעדינות, חשדן מאוד.
7: הוא לא שזו, يعني, من وجود هذه الانتخابات, انه احنا من قبل مش متأ אמלין, אי חכומה, אי
1: אישי,
7: בס בדנה חל.
1: ולמה הרחוב הפלסטיני מגיב בכזו ספקנות? כי ניסיון העבר מוכיח שהכרזה על בחירות אין משמעה בחירות. ב-2021 אבו מאזן מכריז על בחירות למועצה המחוקקת וחמאס נכנס ברבק לאירוע עם רשימה אחת מסודרת. והפתח הוא התפצל לתתי רשימות שהתחרו אחת בשנייה על אותם קולות בדיוק בגלל משחקי אגו וכבוד.
8: הזהב נחו על אנתיחבת. بدون توافق وطني هذا الامر قد يعمق الانقسام الفلسطيني ولا ياخذنا الى ما يتمناه الشعب الفلسطيني وهو الوحده الوطنيه الفلسطينيه
1: ابو مازن هيفين ماهر مؤد شيء ما بخيرات علالو يتكيمو وولخ لافسيد شوب بعنق وهو خيپس ات الدرخ النخونه لبتلت البخيرات بلي لثت لوزر אז ما اسيم הכי קל, מפילים את האשמה על ישראל. אבו מאזן הודיע שאם ישראל לא תאפשר קיום בחירות במזרח ירושלים, הוא פשוט לא יקיים אותן. ישראל שהבינה שפתח הולך להפסיד, נרתמה לאירוע באופן לא רשמי והודיע שימות העולם לא יוצבו קלפיות במזרח ירושלים. והופ הופ, טק טק, אבו מאזן ביטל את הבחירות.
9: רגע מחמוד עבאס סאר מעזול, וחוזילה מן ישראל, וסמענו מרח בלאיים האחירה מה זקל, ואנחנו לא עררתו ישראל מן אי נוקטת כוח, יחי بيحط حاله مع الاسرائيلي بالترين الاسرائيلي بيروح بيعروه بيهلكوه بيبتزوه واخر شيء بيرموه
1: אז ما كره שאבו מאזן החליט ללכת לבחירות. קודם כל ארצות הברית לוחצת על הרשות הפלסטינית לבצע שורה של רפורמות לחיזוק הדמוקרטיה, ומה יותר דמוקרטי מבחירות? דבר שני, בחירות לפרלמנט של הרשות הפלסטינית משמען בחירות גם ברצועת עזה, ואבו מאזן הוא יעשה הכל כדי לתת דריסת רגל של הרשות ברצועה, ובחירות זו הדרך לעשות את זה.
10: المفروض من زمان صار انتخابات، المفروض اي حدا مسك غزه وريح شعبنا.

0: השתתפו בבחירות פתח כמובן. חמאס מצידו הודיע שהוא לא מוכן שהתנאי להשתתפות בבחירות תהיה הכרה באש"ף שחתום על הסכם עם ישראל. אבל כנראה שהוא יריץ רשימות שמזוהות איתו מבלי לקרוא להם חמאס. והמתמודדת החדשה היא רשימה בשם אל-מסיר אל-ג'דיד, והיא קוראת תיגר על אבו מאזן ועל השלטון הישן, ודוגלת בשינוי גישה כללי של הפלסטינים בכל מה שקשור לישראל, תוך קריאה לדיאלוג אמיתי עם הישראל. ישראלים כדי להגיע לפתרון שתי המדינות.
1: אנחנו רוצים שהפלסטיני יקום בבוקר וירגיש שהיום יותר טוב, ואני רוצה הישראלי יקום בבוקר וירגיש יותר ביטחון מהיום שעבר.
0: אבו מאזן יודע דבר אחד, כרטיס יציאה בטוח מהבחירות הללו יהיה לו, בעזרת ישראל, בעזרת סוגיית הקלפיות ממזרח ירושלים. הוא תמיד יוכל לבטל אותם אם הוא ירגיש שהכיסא של פתח מתנדנד, או שלחילופין הוא יסכים שתושבי מזרח ירושלים ילכו להצביע, אבל בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה, כמו מחנה הפליטים שואפת או כפר עקב. אז האם הבחירות הללו באמת התקיימו, שזו הצגה עם סוף ידוע מראש? האם ישראל צריכה להתערב שוב אם נראה שחמאס מנצח את פתח? כרגיל, תשפטו את